Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun:

Se bort sen och hycklar där efter lite grann nyheter och reklam. Team 2 I gång här. Kaffekoppen fyllt upp nog en gång. Kan den sige ner över och nästa timme nå ska vi få musik och så ska vi få bland annat Geir Stølen som ska fortælle lite om Kjell. Ikke Kjell, men Kjell med T-J, altså fullen. Det skal vi bli litt mer kjent med etter hvert nå I løpet av denne timen.

Säll en lovens man kan bära på en dröm om fred och jäm ett annat liv, så icke döm. Den som dräper

Herren hylte som ett dåret hoppehall. Men så till slut blev skaren ganska, ganska stille. Slige folk, de vakke edades, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun:

Johan Sigvardsson här, hörte vi han med He Is My Everything. Varsågod, tack för den sangen där, Johan Sigvardsson. Och se den, från Småland till Tennessee. Tusen tack för den. Nu ska vi höra på artisten Billy D. Hunter, After the Storm.

0: There is my return to sender.
1: Jaha. Då.
0: Vad är nästa låt klar?
1: Nummer 16?
0: Ja.
1: Ja. Det är alltså ukens Elvis-låt på norsk. Då ska vi tillbaka till Gamlehov. Han har snäckrat norska versioner av en räcke gamla slagers. Och den gången ska vi till hans norska version av Treat Me Nice. På norsk fick den titeln Ikke Stenk.

Jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut. Så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos.

0: var Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, och så koselig som det är att få rosor.
0: Ja.
1: Ja. Men nu ska vi höra på Sven Ingeborgsve med Under ditt parasoll, och den är också ifrån 1967.

0: Det var Buck Owens med Your Tender Loving Care ifrån 1967.
1: Ja, och det var Buck Owens, ja. Och vi som är här, det är vem?
0: Vem som är här?
1: Ja.
0: Ja, det är i studio Lise Ek.
1: Och som tekniker och så programledare fortsatt Jan Einar Jonsmyr. Vi gör det snart.

Bryan Adams här i Summer of 69. Vi ska till en annan storhet. Det är en grupp, Dr. Hook, vi snackar om. Och de blev startet i 1968 i New Jersey. Och de hade betydlig kommersiell success på 70-talet först och främst. Med hitsinglar som Sylvia's Mother och A Little Bit More. Deras aktiva år var ju då från 1967 till 1985 bara avbrutt sedan med någon gästeuppträdanden. Här har du Dr. Hook i Swedish of Love.

Det var Dr. Hooky från 70-talet, The Sweetest of Love. I en tioårsperiode från 1958 till 1968 var Cliff Richard Storbritanniens mest störste och spelande artist. Både The Beatles och Elvis ligger långt bak. Det faller nog fansen av dessa två tungt för brystet. Cliff hade över 40 stora hit i denna perioden och någon av dem kom genom Cliffs andra film Expresso Bongo från 1959. Här ska du få höra en lite rockete Cliff Richard i Love.

Det var Burdog med Every Brothers ifrån 1963. The Beach Boys, de ska bli nästa inslag. Och det blir en legendarisk grupp detta här från Kalifornien om vi snackar om The Beach Boys. Och som nog är känt som ett av de mest inflytelserika banden i den moderna populärmusikens historia. Beach Boys startet opp i 1961, og det var vel Brian og Dennis Wilson som fikk den æren, og den som ligger klar nå, det er en utgivelse som kom ut også i 1963 og heter Little Dutch Cap.

Lite pejskos här i I Am Sorry med Brenda Lee. Det är en gammal platta från 1960 detta här, och då blir det lite av och till lite som lyd kan du säga när vi spelar LP-plater. Cody Francis hade en räcka internationella hits upp genom 60-åren. Hun spilte inn plater på 13 språk, ikke dårlig det, men i 1974 ble Connie Francis voldtatt og stygt mishandlet. Dette satte karrieren til Connie Francis kraftig tilbake, og hun kom aldri ordentlig tilbake igjen i rampelyset når det gjaldt popversjonen i alle fall. Og rettssaken vant hun og fikk en klekkelig erstatning. Opp mot 20 millioner norske kroner. Her har du den som gikk mest på ønskekonserten på slutten av 50-tallet, og den heter Everybody's Somebody's Fool.